nei. Barn bort, se så nye, nei. Stemmer. Se nye, nei. Barn bort, se så nye, nei. Stemmer.